Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: În cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța va deveni operațional cabinetul pentru urgențe stomatologice. Serviciul va asigura permanența atât pentru copii cât și pentru adulți. Reprezentanții spitalului spun că aici va fi oferită asistență medicală stomatologică de urgență în regim continuu. Programul va fi non-stop în două gărzi, de la 8 la 20 și de la 20 la 8. Circuitul pacientului în urgență se va face prin triaj, unde va fi evaluat și, dacă este cazul, va fi îndrumat și condus către UPU stomatologie. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.889 sunt în județul Constanța. Cele mai multe oferte la nivel național sunt pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat, la demolarea clădirilor, faianță, gresie, parchet, curier, manipulant, mărfuri sau lucrător comercial. Din totalul ofertelor, doar 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar peste 15.000 de locuri de muncă sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Firmele mai au timp până pe 25 septembrie pentru actualizarea obiectului de activitate, au transmis reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură. CCINA Constanța oferă informații și asistență pentru procesul de recodificare CAEN, precum și pentru alte modificări care pot fi realizate simultan la Registrul Comerțului. Printre acestea se numără actualizarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, modificarea administratorilor sau asociațiilor sau actualizarea punctelor de lucru. În multe cazuri, aceste modificări pot fi gestionate într-o singură procedură.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este

0: pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: În cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța va deveni operațional cabinetul pentru urgențe stomatologice. Serviciul va asigura permanența atât pentru copii cât și pentru adulți. Reprezentanții spitalului spun că aici va fi oferită asistență medicală stomatologică de urgență în regim continuu. Programul va fi non-stop în două gărzi, de la 8 la 20 și de la 20 la 8. Circuitul pacientului în urgență se va face prin triaj, unde va fi evaluat și, dacă este cazul, va fi îndrumat și condus către UPU stomatologie. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.889 sunt în județul Constanța. Cele mai multe oferte la nivel național sunt pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, faianță, gresie, parchet, curier, manipulant, mărfuri sau lucrător comercial. Din totalul ofertelor, doar 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar peste 15.000 de locuri de muncă sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Firmele mai au timp până pe 25 septembrie pentru actualizarea obiectului de activitate, au transmis reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură. CCINA Constanța oferă informații și asistență pentru procesul de recodificare CAEN, precum și pentru alte modificări care pot fi realizate simultan la Registrul Comerțului. Printre acestea se numără actualizarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, modificarea administratorilor sau asociațiilor sau actualizarea punctelor de lucru. În multe cazuri, aceste modificări pot fi gestionate într-o singură procedură.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BCA Celco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită și în Gara Constanța. Atât copiii cât și adulții sunt așteptați să participe la o serie de activități organizate pe peronul 1 din gară, între orele 11 și 13. Copiii care trebuie să se deplaseze cu trenul spre diferite destinații de pe litoral în minivacanța de 1 iunie sau cei care vin special în Gara CFR Constanța pentru a participa la eveniment vor putea vedea echipamentele și utilajele CFR. Copiii vor afla și care sunt regulile de conduită și măsurile de siguranță în trenuri și în gări pentru a avea parte de călătorii sigure și fără incidente. De asemenea, pe peronul 1 al gării Constanța vor putea fi văzute echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cu autospeciale și echipamente specifice. Cei mici vor putea vedea și expoziția fotodocumentară Măsura Dragostei, jocurile și jucăriile copiilor din Tomis în epoca romană, pregătită de reprezentanții Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Astăzi, autobuzele de pe liniile CityBus circulă conform programului de weekend, totodată liniile de transport în comun 243, 43C, 43M și 540 circulă deviat pe strada Răscoale 1907, pe sensul de mers spre gară. Pe traseul deviat, autobuzele vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. În funcție de valorile de trafic și de gradul de aglomerare din zona peninsulară și din parcarea portului Tomis, CityBus poate decide temporar scurtarea traseelor liniei 42 până la cap linie poarta 1. Punctele muzeale aflate în administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța sunt deschise publicului astăzi. Pentru copii accesul este gratuit. Până la ora 19 pot fi vizitate edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu, cetatea Capidava, cetatea Carsium Hârșova, complexul muzeal Histria, complexul muzeal Trofeum Traiani Adam Clisi și centrul Hamangia, muzeul Axiopolis Cernavodă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 2 iunie, ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai

0: plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.

0: Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Carrefour prezintă promo.

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi copiii și părinții sunt invitați să petreacă o zi specială la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, accesul este gratuit la demonstrațiile cu delfini, precum și în microrezervație, care este deschisă până la ora 16. Aici cei mici pot descoperi atracțiile microrezervației, unde se găsesc specii diverse, incluzând păsări exotice, porci spinoși și noul bizon american, Geo. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminal de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Examenul de bacalaureat va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Procedura de vizualizare și depunerea eventualelor cereri de reevaluare vor continua în perioada 8-9 iulie, iar soluționarea contestației este programată între 9 și 10 iulie. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 13 iulie. Începând cu data de 19 iunie, linia de autobuz 100M redevine operațională. Autobuzele vor circula pe traseul Gara Constanța, cap linie Mamaia. De la aceeași dată, liniile 100 și 47M se suspende, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. De asemenea, odată cu începerea vacanței, revin în circulație autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour. Constanțenii și turiștii vor putea admira mai multe zone din orașul Constanța, portul comercial, portul turistic Tomi și stațiunea Mamaia din autobuzele descoperite. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar prețul de o zi este de 11 lei.

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: Nu se fac studii, deci nu este niciun studiu în ceea ce privește pe partea asta de jocuri de noroc și la fel recente studii privind prevalența consumului de tutun, alcool și droguri nu s-au mai făcut. Pe județul Constanța ultimul este făcut în 2017, iar la nivel național ultimele sunt făcute în 2019, atât în populația generală cât și în populația de nivel liceal de 16 ani.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Prima temere, noi constanțenii suntem la 200 de kilometri, suntem foarte aproape de linia frontului și de ceea ce se întâmplă acolo.
2: Da, în acest moment noi avem o puternică garanție de securitate care este apartenența noastră la NATO. Deci NATO a funcționat ani de zile, nimeni niciodată, mai puțin atentatele din 11 septembrie, nu a atacat un stat membru NATO. Deci pentru moment trebuie să fim liniștiți. Trebuie să continuăm parteneriatul, cum am spus, și cu Statele Unite și cu partenerii europeni și, bineînțeles, obligațiile noastre care țin din apartenența la NATO și, în contextul unei reorientări viitoare pe care nimeni nu poate să o prevadă în ce interval de timp se va produce, împreună cu partenerii noștri europeni să asigurăm securitatea continentului european. Și asta va costa, dar orice e mai bine decât războiul. Deci pentru noi nu trebuie să ne îngrijorăm, însă pentru securitatea noastră viitoare trebuie să investim, să colaborăm cu partenerii europeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: れれ。
1: スカイ FM。スカイ FM。
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 2 iunie, ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Eu aș vrea să spun de aici, de la noi, din Constanța. Ce știm cu toții că se întâmplă. Că s-au adunat atât de multe și cea mai recentă nenorocire care era să se întâmple, știți, incendiul de pe Ștefan cel Mare. Și știți problema de acolo, o știți. Pompierii au venit frumos, strada Ștefan cel Mare este alee pietonală în momentul ăsta, și pentru că a izbucnit un incendiu, trebuia să intre mașina de pompieri. Dar sunt stâlpi aia retractabile, aia groși, așa ca să nu intre mașinile de obicei. Dar pentru autospeciale trebuie să te asiguri, să te asiguri din momentul în care s-au terminat lucrările, că alea funcționează. Primarul, nu numai că nu s-a asigurat, dar eu am citit de două sau de trei ori comunicatul primăriei și nu venea să cred că au scris așa ceva. Știți care e motivul pentru care nu a reușit mașina de pompieri și a trebuit să facă tot felul de artificii, să tragă furtunul prin tine, noroc că a fost incendiu mai mic și a fost aproape de capătul străzii? Nu aveau cheile de la acei stâlpișori retractabili, chei care n-au fost predate de către constructor, de către furnizorul lucrărilor de acolo, pentru că s-au certat, nu știu ce, nu le-a mai plătit, dar se judecă. Dacă chestiunea asta este ceva ce nu poți cuprinde cu mintea, nu înțeleg cum mai stă omul ăla. Și vorbesc de primarul Chița, cum ai stat de liniștit pe scaun.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Gândiți-vă câte săli de sport s-au făcut în țara asta, care sunt folosite la ora actuală într-o proporție de 5%. În cele mai fericite cazuri au devenit saloane de nunți și în cele mai rele cazuri au devenit depozite de materiale ale primării. Fiecare sală de sport are un preț standardizat, se pare, de către Compania Națională de Investiții, cam la 20 de milioane de lei. Noi. După aceea, sunt o groază de cheltuieli care s-au făcut, având niște studii de fezabilitate în stare, că nu poți fără studii de fezabilitate, adică, noi punem gaz pe strada asta pentru că sunt 50 de familii. Tu de te-ai întrebat dacă vor se cupleze la gaz? Pentru că la țară vorbim, da? La țară, dacă ai gazul la poartă până când în casa respectivă, în primul rând trebuie să-i convinci să-și aducă baia în casă. Instalațiile plus centrală plus tot, nu cred că sunt sub 5.000 de euro. Și după ce ai făcut cheltuiala asta, mai le lași și moștenire un contoar care se învârte. Eu cunosc constructori de rețele de gaz, cunosc constructori de rețele de canalizare. Cei de la canalizare la fel spun, dom'le, nu se amorsează pompele pentru că nu avem clienți, nu circulă fluidul pe prin țevi. Deci, cred că s-au făcut foarte multe investiții din acestea pentru palmaresul domnului primar. Vrea școală, dar n-are copii. Vrea grădință, n-are copii. Nu știu, aici cred că trebuiau eficientizate puțin cheltuielile acestea publice pentru că s-au risipit enorm de mulți bani.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: De mâine, în cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța, va deveni operațional cabinetul pentru urgențe stomatologice. Serviciul va asigura permanența atât pentru copii cât și pentru adulți. Reprezentanții spitalului spun că aici va fi oferită asistență medicală stomatologică de urgență în regim continuu. Programul va fi non-stop în două gărzi, de la 8 la 20 și de la 20 la 8. Circuitul pacientului în urgență se va face prin triaj, unde va fi evaluat și, dacă este cazul, va fi îndrumat și condus către UPU stomatologie. Mai multe unități sanitare publice asigură în această perioadă, cu ocazia minivacanței de Rusalii, asistența medicală de urgență prin linii de gardă. Este vorba despre Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Punctul de Lucru UPU Năvodari, UPU Băneasa, Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, Spitalul Municipal Megidia, Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Orășenesc Cernavodă, Spitalul din Hârșova, Camera de Gardă și Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța, Camera de Gardă. De asemenea, Serviciul de Ambulanță are program normal de lucru, cu mențiunea că în această perioadă asigură eliberarea de certificate constatatoare de deces, iar apelurile de urgență se fac prin numărul unic de urgență 112. Totodată, centrele de permanență din localitățile Cogealac și Cumpăna din județul Constanța asigură în această perioadă asistența medicală 24 de ore din 24. Ghișeele Spit sunt închise astăzi. Măsura a fost luată deoarece prima și a doua zi de Rusalii sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. În perioada în care activitatea instituției este suspendată, contribuabilii pot accesa serviciile publice online oferite prin intermediul platformei de impozite și taxe TaxSpit, disponibilă pe site-ul instituției sau prin descărcarea aplicației mobile. Programul de lucru cu publicul va fi reluat mâine, în intervalul orar 8:30-16:30.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM.
3: Are!
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 2 iunie, ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: DSP asigură în această perioadă de vacanță un serviciu de permanență la domiciliu cu inspector din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică pentru a veni în sprijinul cetățenilor la semnalarea problemelor de sănătate publică. Acestea pot fi comunicate și telefonic, de asemenea pentru eliberarea avizului sanitar, pentru înhumare, transport, pașaport, mortuar în cazul persoanelor decedate. Documentele se pot depune electronic la adresa de e-mail a instituției, iar avizul sanitar va fi transmis în format electronic la adresa de e-mail menționată în cererea de către solicitant. Citant. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.889 sunt în județul Constanța. Cele mai multe oferte la nivel național sunt pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, faianță, gresie, parchet, curier, manipulant, mărfuri sau lucrător comercial. Din totalul ofertelor, doar 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar peste 15.000 de locuri de muncă sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Firmele mai au timp până pe 25 septembrie pentru actualizarea obiectului de activitate, au transmis reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură. CCINA Constanța oferă informații și asistență pentru procesul de recodificare CAEN, precum și pentru alte modificări care pot fi realizate simultan la Registrul Comerțului. Printre acestea se numără actualizarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, modificarea administratorilor sau asociațiilor sau actualizarea punctelor de lucru. În multe cazuri, aceste modificări pot fi gestionate într-o singură procedură.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 2 iunie, ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a
4: beach. Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Începând cu data de 19 iunie, linia de autobuz 100M redevine operațională. Autobuzele vor circula pe traseul Gara Constanța, cap linie Mamaia. De la aceeași dată, liniile 100 și 47M se suspende, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. De asemenea, odată cu începerea vacanței, revin în circulație autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour. Constanțenii și turiștii vor putea admira mai multe zone din orașul Constanța, portul comercial, portul turistic Tomi și stațiunea Mamaia din autobuzele descoperite. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar prețul de o zi este de 11 lei. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminal de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Examenul de bacalaureat va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În acea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Procedura de vizualizare și depunerea eventualelor cereri de reevaluare vor continua în perioada 8-9 iulie, iar soluționarea contestației este programată între 9 și 10 iulie. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 13 iulie. De mâine, în cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța, va deveni operațional cabinetul pentru urgențe stomatologice. Serviciul va asigura permanența atât pentru copii cât și pentru adulți. Reprezentanții spitalului spun că aici va fi oferită asistență medicală stomatologică de urgență în regim continuu. Programul va fi non-stop în două gărzi, de la 8 la 20 și de la 20 la 8. Circuitul pacientului în urgență se va face prin triaj, unde va fi evaluat și, dacă este cazul, va fi îndrumat și condus către UPU stomatologie. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.889 sunt în județul Constanța. Cele mai multe oferte la nivel național sunt pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, faianță, gresie, parchet, curier, manipulant, mărfuri sau lucrător comercial. Din totalul ofertelor, doar 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar peste 15.000 de locuri de muncă sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Firmele mai au timp până pe 25 septembrie pentru actualizarea obiectului de activitate, au transmis reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură. CCINA Constanța oferă informații și asistență pentru procesul de recodificare CAEN, precum și pentru alte modificări care pot fi realizate simultan la Registrul Comerțului. Printre acestea se numără actualizarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, modificarea administratorilor sau asociațiilor sau actualizarea punctelor de lucru. În multe cazuri, aceste modificări pot fi gestionate într-o singură procedură.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Începând cu data de 19 iunie, linia de autobuz 100M redevine operațională. Autobuzele vor circula pe traseul Gara Constanța, cap linie Mamaia. De la aceeași dată, liniile 100 și 47M se suspende, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. De asemenea, odată cu începerea vacanței, revin în circulație autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour. Constanțenii și turiștii vor putea admira mai multe zone din orașul Constanța, portul comercial, portul turistic Tomi și stațiunea Mamaia din autobuzele descoperite. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar prețul de o zi este de 11 lei. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminal de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Examenul de bacalaureat va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Procedura de vizualizare și depunerea eventualelor cereri de reevaluare vor continua în perioada 8-9 iulie, iar soluționarea contestației este programată între 9 și 10 iulie. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 13 iulie. De mâine, în cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța, va deveni operațional cabinetul pentru urgențe stomatologice. Serviciul va asigura permanența atât pentru copii cât și pentru adulți. Reprezentanții spitalului spun că aici va fi oferită asistență medicală stomatologică de urgență în regim continuu. Programul va fi non-stop în două gărzi, de la 8 la 20 și de la 20 la 8. Circuitul pacientului în urgență se va face prin triaj, unde va fi evaluat și, dacă este cazul, va fi îndrumat și condus către UPU stomatologie. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.889 sunt în județul Constanța. Cele mai multe oferte la nivel național sunt pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, faianță, gresie, parchet, curier, manipulant, mărfuri sau lucrător comercial. Din totalul ofertelor, doar 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar peste 15.000 de locuri de muncă sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Firmele mai au timp până pe 25 septembrie pentru actualizarea obiectului de activitate, au transmis reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură. CCINA Constanța oferă informații și asistență pentru procesul de recodificare CAEN, precum și pentru alte modificări care pot fi realizate simultan la Registrul Comerțului. Printre acestea se numără actualizarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, modificarea administratorilor sau asociațiilor sau actualizarea punctelor de lucru. În multe cazuri, aceste modificări pot fi gestionate într-o singură procedură.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Începând cu data de 19 iunie, linia de autobuz 100M redevine operațională. Autobuzele vor circula pe traseul Gara Constanța, cap linie Mamaia. De la aceeași dată, liniile 100 și 47M se suspende, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. De asemenea, odată cu începerea vacanței, revin în circulație autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour. Constanțenii și turiștii vor putea admira mai multe zone din orașul Constanța, portul comercial, portul turistic Tomi și stațiunea Mamaia din autobuzele descoperite. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar prețul de o zi este de 11 lei. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Examenul de bacalaureat va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Procedura de vizualizare și depunerea eventualelor cereri de reevaluare vor continua în perioada 8-9 iulie, iar soluționarea contestației este programată între 9 și 10 iulie. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 13 iulie. De mâine, în cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța, va deveni operațional cabinetul pentru urgențe stomatologice. Serviciul va asigura permanența atât pentru copii cât și pentru adulți. Reprezentanții spitalului spun că aici va fi oferită asistență medicală stomatologică de urgență în regim continuu. Programul va fi non-stop în două gărzi, de la 8 la 20 și de la 20 la 8. Circuitul pacientului în urgență se va face prin triaj, unde va fi evaluat și, dacă este cazul, va fi îndrumat și condus către UPU stomatologie. Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.889 sunt în județul Constanța. Cele mai multe oferte la nivel național sunt pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat, la demolarea clădirilor, faianță, gresie, parchet, curier, manipulant, mărfuri sau lucrător comercial. Din totalul ofertelor, doar 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar peste 15.000 de locuri de muncă sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Firmele mai au timp până pe 25 septembrie pentru actualizarea obiectului de activitate, au transmis reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură. CCINA Constanța oferă informații și asistență pentru procesul de recodificare CAEN, precum și pentru alte modificări care pot fi realizate simultan la Registrul Comerțului. Printre acestea se numără actualizarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, modificarea administratorilor sau asociațiilor sau actualizarea punctelor de lucru. În multe cazuri, aceste modificări pot fi gestionate într-o singură procedură.